سلو هولانو هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دكريت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادار اینو تیده کشین ازگی abc ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریانو هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جوله ککانو وانگرم به هکانین سدانه که کرماشن دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرس که رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاک و عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سر کرده قارمان وک نیل سلمان دولا بریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لمشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزیراندنی کماری ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین ل راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغ دا هیچ روشی کچک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا ام خولا به دامزراندینی پارتی کرکرانی کردستان دست پیده کد جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خولی کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراستی بکین. گورینی استراتژی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولت کی نتویی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوه یک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لی کسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استا زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان درست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجودا هرچن راپارینکان بخوین سرکوت کران بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکخراو بو

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوان دانویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتوی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی دا کرد دتوانید دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه یوان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چی اکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری ارارات لسال 1927 تا 1930 دا مزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاتا او دا مزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دا سالات کی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروو لهمان کات تا بو کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرنو یک دست دروس بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن رزاشا رازی بو باوی ناوچهی بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچهی قطورو بارجن. ام گاری نویه

اویش بو که اسمایل آقای سمکوی با فیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت وک میجو پی مندلیت که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو با دولتی کردی زور زو بون با یکو خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتیکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژی نر سازده بید. آیا پیتنوایه اگر رزاشه هاوکاری ترکیه نکردایه کماری ارارت دیتوانی ببیته یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوی روخانی که تک پرچکانی منجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوی لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوی جغرافیه سیاسی و بوا اگر رزاشا هاوکاری اتاتورکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گردرا با کمیک ورتر سیری ام بایب کین کشی اگری بچوک چیه اراره دو لوتکی هیا اگری گوره و اگری بچوک اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد، اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند، چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکهی سالی 1932، رزاشا بو اوی رگه ترکیه خوش بکد، بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت، رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد. که تیده، ایران، دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بار جنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو. کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به لاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروس بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالاتو باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناوراس لوکات دبو گردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی ایمه بازرگانیان بخاکی خواه نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا با اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگهشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنا ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان، اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پی من دلید که لهاو کشی دا گیر کرده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگ نین. ایمالره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمه که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک تشید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران

انقره خالی کوکروا همیشه یک شت بوا ریکوتن لسر هر جور قوار سازی کی کردی ام هاو پیمانی نوسراوا پیماندلت که پرسی کرد چیتر پرسی کی لوخالی نیا بلکو پرسی کی نیو دولتیه لسر هیلی بر جواندی زل هزکان دروات اکامی او همون خوانو خباتا گیشتن بو شیاریه اکا هز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خسنو وشیاریه اکا لناو کومالگا دا هیا اما کاتیک دتوانین او هاو کشیه بچرینین که تی بگین سر بخوایی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سر بخوایی فکری و دربازبون لو شر درونی که دا جیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دا هاتو بروین کتای امورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا. تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه و شیارو به امید بن. من آوستا بوم چالکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگی اوروپا لأوتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن. بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر منتاج و ادیتی ویدیو کن و آمده کردن فایل کنین. لده هاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش اماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینیتوا. لرگی پیجکان منوا اگداری کاتی بلاو کردنویان بن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.